0: nu steker jag bara det i olivenolja. Så ska jag ska göra någonting som inte portugiserna gör. Jag ska ha efterpå lite smör i.
1: Ah,
0: för vi ska doppa de här, det smöret i lite gott bröd.
2: Ja, det ska bada för det är sommar.
1: Ja,
0: det är helt riktigt.
2: Deilig. Yes. Christer är här.
3: I am.
2: De var grå i huden, nu är de blivit rosa. Nej, jag snackar inte om Øystein I sommersolen, men däremot om dina reker eller skamper om du vill, Christer.
3: Vi kallar det kämpereker över det spanjorerna och portugiserna gör då.
2: Ja, för du har varit I Portugal och bara för vi tar och går lös på reken igen. Ja. Portugiserna, de importerar enorma mängder med norsk fisk. Var det som bacalao överallt där du var?
3: Ja, det är du kan få bacalao överallt, men dere vet hvorfor det var forbudt å drikke vin eller sprit på søndager I Norge tidligere?
4: Det var vel kirketid?
3: Det var det som man sa var grunnen, men det var det. Hvilken vin det dere forbinder med Portugal mest?
1: Portvin!
3: Helt riktigt. Det var nämligen en avtal att vi måste köpa, alltså norrbaggarna måste köpa portvin av portugiserna och så köpte de klippfisk av Norge. Ja. Och för att få dem här till någon till att dricka det så måste man då förby sprit på söndagar.
4: Så man drack portvin.
3: Det är morsom alkoholpolitiken är väldigt liksom förvirrande. Det är samma
2: det är I Sverige och inte
3: det. Jo, det är det men det är som Avinor då att man med taxfree och sånt där. Det är också lite sån alkoholpolitik men du nu skiter vi I det. Du hör att surrar på lite grann här. Det är oljan som jag ska ta lite mer olivenolja på faktiskt.
2: Ja, för du brukar olivenolja. Men jag trodde man skulle bli skicklig varmt att det var lurigt att bruka något annat, men olivenolja går bra det.
3: Det går bra. Det

0: Nej, det är inte så varmt som det hörs ut, men det är bara för när jag sprutar i citronen så blir det lite sånt. Det, ja. Det är rätt och slett vannet som i citronen som
1: men du, jag pleier å steike vita hjertegod, ja. Hvilken olje er det du steiker?
0: Du kan du bara sluta med det. Jag säger aldrig det mer.
1: Nej. Vilken olje ska jag steike i då?
0: Jag steker i neutral olja. Begynner jag ofta med alltså helt sån vad blir det?
2: Ja, solsikker.
0: Solsikker, precis. Och sen så har jag ofta lite olivolja, men så avslutar jag gärna med smör alltså. Det ska jag göra nu också. Men för jag avslutar med smör så har jag lagt i då paprika och broccolini och urter, om jag får lov att skryta från egen hage.
3: Du ska få skryta
0: upp jag ska, ja. Och så höjer vi upp här igen då. Så, oj. Ser du att man tar det runt så? Det kommer bli så gott. Så sätt på en låt du, Øystein, ja. Så ska du är klart här.
1: Bom dia, Christer! I dag är det portugisisk på menyn, kjempereker. Men Christer Lille har ju då alltså bestämt sig för att han ska laga det bättre än portugiserna, för de manglar lite.
0: Det kan ju inte vara så vanskligt, va?
1: Nej, det kan ju inte vara.
3: Tusen tack. Obrigado. Varför heter det förresten? Obrigado.
1: Obrigada.
0: Det heter det för att det lärde jag portugiserna när jag var där nu.
1: Och du lärde dem det också?
0: Ja. Och nu ska jag lära dem att laga mat också. Men det är för att det var en general som fick en hel...
2: Brigade.
0: Och så sa generalen, och brigade. Alltså, åh vilken brigad. Och då blev det liksom...
2: Ja, det är sant.
0: Jag menar att det är sant, men de hade aldrig hört talas om detta. Men jag tror att det är det.
3: Är det sant att du ser?
0: Men det är sant att du ser. Det luktar ju fantastiskt där.
2: Ja, det gör det alltså. Fortell vad du har lagat, Christer.
0: Det är alltså kjempereker som är stekta i olivenolja. Och så vitlök, citron. Och så har jag tagit på lite grann chilipeppar. Ta lite till av det.
1: Så
0: jag har inte tagit någon salt, för det är salt i det här. Och så avslutar jag med lite grann smör. För att jag har nämligen, se här, jag har världens bästa focaccia. Och den focaccian ska man doppa i brödet.
1: Oj.
2: Vem tror... Dyppa i bröd?
1: Dyppa i smör,
0: ja. Doppa i smör. Nu är jag så inne i det. Så. Men det här brödet är så kommer... Jag må ju se det, för att jag hade vinfrödag igår, så kom jag på att jag glömt att köpa något gott bröd och doppa. Så jag serverat så fantastisk focaccia. Och då spurtar, kan inte jag få med lite focaccia till?
1: Så jag juxar lite till.
0: Helt riktigt.
1: Ja, dejligt det.
0: Och så bara jag gör lite reklam, så det var Mesa Libre i Drammen som lagar så gott.
2: Okej. Okay.
0: Men det blir liksom inte helt perfekt för man får det brödet och doppa, för den här oljan blir så otroligt god.
3: Jag måste säga, du nämnde urterna här, och dessa rekene dina smakar ju nästan lite som anis eller lakris, och vad kommer det av?
0: Det kommer av urterna i hagen, och det är ganska mycket estragon som jag har plockat med mig och haft i. Så urterna här, och paprikan och broccolinin, det är icke portugisiskt, utan det är P4 special.
1: Ja.
0: Så jag syns, men det blir lite mer helhet, blir det inte det?
2: Ja, visst.
1: Nu har det bästa jag smakt. Du,
0: nästa fredag, då blir det liker det villax.
1: Ja.
0: Bra, jag ska iväg och fiska nu i år igen.
1: Yes.
0: I Namsen.
2: Ja, men jag huskar till-